Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko maningirihe iyo ya mchibarihe na ine Marcos Nazario. Mambo wadziko lino la Mosambiki Daniel Chapo daoneka musondomu umu ye kurwani ilo la Durban kudziko la Afrika Dusuli achigana panse na mambo wadziko ili la Afrika Dusuli Cyril Ramaphosa. Apo vikubvinya munsi uno iye Daniel Chapo chipozishino ichi achati aoneke iye alipabancha la iro batano tingati la SADC zwenzi izwi zili kutaka kumatongirike ya mushe izwi madziko ya mukati iyo ya FA kanati SADC. Utongi wapatembe rakuti mukati mwalino dziko Mosambiki we mafuta ya izo zvifambo tichiranga maparafinu ya kubvi ya lipo kiasvikira mumwezi inauya kumbiriko uko zvense izve mukuita kupatembe la izo zvifambo mukati mwalino dziko la Mosambiki. Masoko aya yadziswa na Filish Bela Kunyete muonereri wa mbuto ningana iyo ina kanyana na maparafinu pabodze na izo magetsi mukati mwalino dziko la Mosambiki zvense izvi zvedalingana izvo na kuranga kwa chia kaita chibviti ngenda kiaona dziko lino ili lina maparafino iyo yadakwanira kuitira kuti yakwanise kusenzeska izvi mumwezi inauya kumberiyo iyo. Mare ya kuti inafika iyo pa zvikwi makumeiri na chikwi chibodzi zwa mametikaji ilikubvi iyo chati yoneke chisenzeska mumwezi mitatu ilikuya kumbiriko mukati mwalino dziko Mosambiki makamaka kukabo delegado zwenzi izwi kuitira kuti wakonise kupa zvakulja kuna iwo wana wa shikora. Apo zvikubvi wana wa shikora awa wakubvi chati waneka chibatana mwanya ningana iwo uyu ni wana wa shikora wana pinda iyo pa zana la zvuru zva wana wa shikora wakuti kurangako wali madishito ena ya iko ku provincia ya Cabo Delgado zvichibvi awa ndiwo walikubve chati waneke wachibatsirika na zvakulja izvo izvi mu mashikora. Distritu Rabalhe mukati mwano provinsi ya Manika lilikoneka lichingizira ntsimba kwa iwo walimi makamaka munda zvilingana izvo na Kalimirke Kamushe kana patembera kubata zvakurisha zvidawandira zvenzi izvi mukuita kutsvaka kupesa nzara pabodzi na kuti ioneke wachikwanisa kupesa iyo mhinga mpini nekabalika na kuda kwa kunyangara makalirike yakunza. Apo ninga kuna kwaita imu emerere wa mwanyo wanabvi iyo projeto green kudistritu iro Rabalhe jwe Elmo Francisco apanganisa chibviti ngenda kiona basa iro iri lidalingana na kuwapfunzisa walimi awa Kalimirike Kamushe futi na izvi kuti zvisenzeswe mukuita kuti akwanise kuoneka iwo wachibata zvakurisha zvidawandira. Kurangwa kwacho iye Joelmo Francisco aranga abve kupfunziswa kwawo kuuku ndi kupfunziswa iko kwakuti pinango pale iwo wakadziwe Kalimirike kana kuti kaitwe mukuita kuti akwanise kubata poso la kuwandira futi kubata mushe mataka aya ekuita kuti yareketa kuchimbisa kupera ndimo. Muzwa mitambo rudungwe iro la mu province na Manika lichidzatire ndekia emerera province na Manika kumitambo ya wana wa shikora ku province ya Inyambane munsiku makumeri na ibodzi kiafika munsiku makumeri na zitanhatu za mwezi uno uyu wa Nyamavuvu zviri kupfidungwe iri richatironeke lichibuda munsiku izo izi zvenzi izvi kuti kuti ioneke kiabudirira kuemerera province iyi kumitambo iyi yakuti iri kukalirika kuti ioneke iyo ichienda kiadzirika uko ku provincia ya Inyambane. Hapo zviri kubvi dungwe iri la provincia ya Manika lichati liemererike na wana wa shikora kana kuti wense wachatabudirire wanasvika iyo pazana na makumi matanhatu na washanu awa wachibve pazana na makumi matatu ndiye wadzi wampira basi basi izvi kuerengera na iwo wanadzanga vachienda kiemerera wadzi wampira awa kumitambo ningana iyo iyi kukalirika kwenda kabirika ku provincia iyo ya Inyambane. Masoko aya ya dziswa na Tiago Chingole mukuru mukuru wa mbuto inakona basa zvokufunza mukati mwana provincia ya Manika. Mapisirike kunza nyamunsi uno wana one na makalirike kunza walukalida kuti tete chatipitse na magrama kumi matatu na mairi chiterika na kilimane magrama kumi mairi na masere
Beira na Pemba magrama kumira na manomwe. Maputu, Inyambane, Vilankulu, Shinanampura, magrama kumiri na matanhatu, Shaishai, Shimoe na Lishinga, ndiyo maluane kupitecha tetonhole badoko na magrama kumiri na manaika na 24 graus centigradus. Bas, wadikan ndiyo, masoko likana mukati munguwa sunu izi, ena, munezenda kia papa izo zisteri na pini manomwe, mungmanya watunati uo, hirikutika, mzikotulino, makamaka mu, provinsi na manika maningiri iyo ya mchibalhe.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nguwa zadi kuita izo zishanu na pindio kumi na libozi ndizo singoraji 11 minutu shukuni mwemguru bote bata ndifa Radio Mozambique msola ya mprofesina manika studio jimuchimoyo. Kwa echa wadi kanuwe nyamunsinu chiposi nsiku ya basa wakuti wazinji yali ipi wali kuronzelera kuti oneke daire pano wanangali kwenda mabasa mwaona daire pano mseumu umu unangali kona nyaka uyu alikwenda uku uyu alikwenda uku kwa kubuda iwe unangali alikwenda kuku kiasi nzira kuku mwaona ndizo izo na kaitika pansiku na nsiku ndepo jali indi chitine basa la mushe kuna imu mwari kuna kamuliba basa imu omuru ukonziwa mta kunyangala ito ito muna mwwe imu omuru kuenda kia forera omuru kuenda kia chakalikicho mkana watu mchimbizeo na kuti nsiku ya kuenda chakalikicho haikadikanta ya kuti mwoneke mchinongwa imu mwaona kuchimbiza kufika tunatisa kuti imu mkwanise kupiwa likicholo hapu mkwaza nongwa muna mwwe bambu uyu alu chakalikicho alu kunongwa kana watu alu kunongwa wa chakalikicho hapu mkwaza tadiliona nisulutani ndepo mwaona hapu mkwaza mchimbizeo kufika kukite watu mpetembe iye nangata ulukupaniyo likichoyo uyu kuti uyu ine nikamupa likichoyo uyu basa angu lanifambira na mwalto linafamba na njira kwayo na kuloti lingani basi mwone kubesa kwa chaita kuku nyimbo liku ya mutambu iya kuyamuka na Jeremia Jihv wamuna mwoe kufuma hakuna tae kuti penangu palu uyu ndiye wani abudia kupi iyo nyimbo ili mutambu ina viyo kudara.

Wazita kukali kuyemba kwa Jeremia Jwadi Kanue padoko na padoko kukwa edzana kwa tukita mukati mangu wazino izi kulecha kwa echa kalakara mna mwede lepano zua uko chepe chepe chepe yali izi Ndiyali Jwadi Kanue ndele nga simula ine ndi kingile yali kuya mutambwe achepe kalakara apo shikafunga ine kutine ninga kuula da zakulao yanguo ndeka ine Na kutinza kule yangu wa motika ine Esi ndadikula jali ishi nikona watine upenye mna mawe hona te kudonha Sizwense zinada moyo unapusa kuzita iwe Minango msha kundofunga basi Zwando pira wa jali na kundofunga kukwene Sikuti zwense msha kundofunga iwe unapuasa wanakia shigula Kabe retu Ula uone

0: Warikanoe yadi nguwa ya zvidziviso, nguwa ya zvidziviso, izvi pazvese zvidziviso zvangu ndakuronzera nyamusi uno motangura kutambira, motambira ichi chere kutoera mukati mwangu wazino izi. Ndichiranga icho chidziviso chichibve pagombeka pamuye pabambo wache mubairo piloto mukati mwalino rwani la chimoyo. Jaha ramakore makumiri na matatu ya kubarha, linadena lina viiro Ozea Alfandega Manuele, achibvi iye ndi jaha iro lakuti halirangi tai, futi lina utenda wa mfungwa. Apo munguwa yache adagombeka iyei, akadatsimira juzi iro lakushairida padoko kana kuti lakashtanya. Talauzi iro la mshobo wa makole lina mtemba mitemba ya kuchena na ya msoswe. Kuna imwe mulikudziwa kuna mwana uyu kana kuti jaha iri. Abve kunza kwa kuti imwe mwende kiasia pambuto ya mapulisia inangari paduze na imwe. Kana kufona pa oito seji, tresh, tresh, oito, kwarenta yu, sinku. Ichi ndicho chidziviso chatika nacho mumanza jali izvi motambira zvinango zvakuita kusonererwa zviri pamujungururu ndichahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi.
1: Ziwani, ungaturi kusolola zvidaiita madzimadzi kuda kulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga kana kugara utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera.
2: Nyikaye Mosambiki nyikaye yakati nakiranya ye Mosambiki yakati serere ye Mosambiki yakati
3: madzishoferi kuri pa musoho we radio divuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbute inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwa
4: nyikaye Mosambiki.
5: Radio Musambik Manika
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Walikani nguwa zadi kwenda kete izo zishano na pini makumi manai na mashano ndizo singu wada shikwarenta singu minutu shinguwe kutitipwe ime kupinda kwa nambulete mwupeda kwa sondo tichina kuna apa machibesa kudeka kulamba kwa atu izi nikanka ine pa oito kwa atu wetenta 27 63 oito walikanuwe jwense kutikmanise kubwa kupinda kwa nambulete machibesa kudeka ande tipeni kulala.
1: Zakanaka
0: don't throw me. Ningadi is in one group.
1: Ubiana Meki, Luis Meki, Kunokamakonia,
0: and the Tipenti Pemazinchi Gupinda Bamletemo, Pirasondo.
1: Ah, not Mana Tapinda Zakanakam Chishanu, Tangatu Matoro, Sabel, Matoro, Zuro Tombina
0: Gugerages. Okay, only Yamunsil and Sipa on Ceremo Automite.
1: Yamasuma, we are going to Tombina Kumakati. Na vake neyo ndo zundu yaji nomboti madeko ni novenda chokombo pastero matoro.
0: Mazita maita basa nishade?
1: Tatenda basa pandeni kuma marco za nasaka.
0: Mazita. Oito kwatru oitenta vinte sete sine trez oito kutiti kwanise kubwa kapindirike kanu mreta imwe kupira kwa sondo uku. Machibesa kuleka? Tarani kwa mwini kufazwe, peni mwana zinji?
1: Tijani.
0: Ande, tipente pe mazinji, ndi mwani mwini kupi?
1: Aba mwurubia na rola sikaro nishikundendi, kunu kwa gojombe sona ya mapako.
0: Kulanga wati mtu nuhuyo uyo nyamunsino wa latitini?
1: Mtu nuno uwa hori kikongo, nitakazoti zoshe maroko, nika wata mpira masoko kushata, maini ni haki kiridua gojombe, ya kafariseri. Apa kuna watu pepura ditiendeke ndiru mambaye mpepana.
0: Ni masoka kwenye angala haya?
1: Ya asi asu nekazu kuchichanu. Katu. Langatu maturu mpagatira katira lakatina. Tito kanda marindi mangana ni maturumu. Ento mtu ningo jama spesi manovi novi mpera kenda kukisa. Ma kintura ekipeshe za firimeli ya mapako. Yakata mbiri ya onya otikutiza ya mapako. Ndio era ngoma nungu naona ipondana ndio tena vimeli akaenda kuganya kama mapora majanu pasina ndio ushata ndio akazeti kama dogo tushata kato tambira hapa kutoka ndio zanga timbenda mbona zvidiwe kuona ndio kuya kagona zvimweni
0: mazvita na masoko aya sarani zvadi
1: zvakanaka.

0: Machi besa kudeka.
1: Kudeka mkoma Marcos Nazari.
0: Ande, maate tini panimwe.
1: Ramushi na chiraimu kapita Mosambiki.
0: Ninga jali shamu kufazu eze, ndimwe wane mulikupi?
1: Kulangana Tome, Lapsoni, Mkampanjira, Buliza Patu, Kumari, Kukatandiza, Bayro, Kongogara.
0: Ante, wa Mkampanjira tipentive kulanga kuti Bayro, Kongogara, izwe izwe ilititini?
1: Ndi kuona hapa hapa mbutu ya Tikiripo, pada Tonhora, hapa ni ya Kongogara. Kulia wa Mchishano, Kulia Mchishano, Mkobera, Sente, Ndikalibabasa, Nyamusi, Nulo Sondo, Kukereja, Nyamusi, Kiposi, Ndikoneka, Daogolonjera, Kwenda Kumunda.
0: Ok.
1: Ndiyo kapindiri kwa ndaita kupira kwa sondoku mkoma Nazari.
0: Mazwita sanjwade?
1: Mazwita kwa mperi na basa.
0: Tatenda.

0: machi besa kudeka?
1: Ndiyo.
0: Tipeni kulala?
1: Ni mbuimu na babasa.
0: Eo, ningatua mwini kupazi isi?
1: Ndiyo.
0: Ndi mwani mwini kupi?
1: Mwakulonga na Bernardo Albano, Udifide Fanduzi, Bosha, kwa dadi ya Monekera.
0: Kapi ndi dikikano mwini itemu opera sondo?
1: Aza, vizabuino, Zana, Dikali Musa, Zulo, Dikali Igreja, Lero, tuda upidira ponso munda, chosa chosa mbredi.
0: Mazuita ya masajwadi?
1: Intenda, zedu, kambira mamabasa.
0: Mazuita. Wadi kanuwe ya lukusala mapindi matatu, tijale mwanya uyu, kanu 3 minuti nizu usati, tijale mwanya wenyewe. Tidi kuupa kapindi, dikambulete imu opira wa sondo. Nyamun sichi posi nsiku iso kumi na sinongwe tichiranga jali paita wani tuachi uyu. Machibesa kuleka?
2: Machibesa mwanarashe.
0: Tala ni kachwa mwanarashe. Penimwe na wazinji?
2: Matata mwakabungu.
0: Ande, ndi mwani mwanikupi?
2: Mwrupi ya na Nora Peter Brown di kamakwe tisite makati.
0: Ande, mai Nora, tipente pe mazinji kupinda kwa na maita imwe?
2: Achi, shano tanga tiru munda no sabato, domingo suru tendo kresha, siapa kaya sabato da kwenda shumunda.
0: Mwuluko ndakaita ya umunda ako?
2: Ah, matoro.
0: Ah, kudimba. Maita basa sana shwadi ndi?
2: Sakenda basa lamberi.
0: Mazita.

0: Machi besa kudeka. Tarani katuwa mnuku pfazwe, penimwe na wazinji.
1: Ayu watamu, siri nane.
0: Ante, tipente pima zinji, zina na kwa namulipo imwe.
1: Apa mruguwe katana jaye mejuwa ucha itapinisera, kubira kunenu kakatize.
0: Ande, tipente pima zinji kakatize, izwe izwe zitini.
1: Aiwa kati zeti ni nane asi pano kushata kaitika o afisi nyo kati tukira.
0: Masoko nyangara ya?
1: Aa, nyamasuno kuenda koto wika.
0: Mkulanga otichishano, mkobera, na zulo sondo, msipi kuketa imwe?
1: Aa, mchishano ndangandile pana papa muzi, musabato ndangandile kuobra. Zulo totomboenda kugeresha, nyamasuno kuna watomboenda kwa wika afisi.
0: Maita basa nguwa zaita nchanje izi. Mopinda wa machibesa wa dekisesa ya nsiku ya chipose ya junu jwadi.
1: Tabonga pambeno mabasa kumuria.
0: Mazita. Walikanwe tajara mwanya uyu nguwa zaita nchanje izi. Nguwa zikatapiwa ife za pana za pera nguwa izo izo adikanwe. Tichiranga pano apa nguwa zaidi kwenda kaita izo zishanu na mapindi makumi mashanu na manai ndizo sinkora jisungbenta i 4 minutush. Tajara mwanya uyu zwensi izi kwa dikweteza nguwa daire pano nguwa zingenda kaita izo zitanhatu topinda mochi virano kwa maputu kukuli kwa Radio Mozambiki. Tazenda ki apurana nyamdana na masoko nti journal da manyana. Yali izi mapindi yali kusala aya emani ndite yali izi.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Nguwa zadi kwenda keita izo zisere na mapindio masere ndizo 8 horas e 8 minutos. Wadikani ino ii adinguwa ya kutiti kwanise ife kukupshikisirani mwanya watu nati shwiri kuitika mtugatulino makamaka mu provinsi no ya Manika maligirihe iyo ya mchibarihe. Apo jali izi nekuti mopra na zadi mwanya uyu wadi kutuera mukati mwa nguwa zino izi.
2: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makhalirikwe, matongerikwe na upfumi wa mukati mwadziko.
1: Kuna imwe mwense muri kuti bva ndiri kuti tambirani machibese ya kudeka. Ku distrito la Balkhe tichiranga izvi mukati mwana provinsi ya Manika utongi ulikoneka iho uchingizira simba makamaka kuri kubatsira iwo walimi na kuwapfundzisa izvo kuti zviitwe mabasa ya zvakulima zvense izvi mutsvaka kupeza izvo zvinakaoneka zvichibarwa na kuda kunyangara makhalirike ya kunza makamaka mabasa iwo ya zvakulima uyona inango ndiyo misoro ya masoko yatinayo mukati mwangu wazino izi mu mwanya uno watinati iwo zvirikuitika mudzoro makamaka mu profesiona Manika mwanya uyu chemedikana ine Marcos Nazario kumchini kuna Suzero Marcos wairi tikuti moramba muna ifecha hii la daire pano. Tahirira mukati mwangu zino izi ndichiranga chiposi ntsiku izo kumina zinomwe za mwezi wa nyamavuvu mukoleno iri la zvuru zviri na makoleno komere na matanhatu totoma na masoko aya yali kutoera mukati mwangu zino izi ya chibvi iyo mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo iye adaoneka mu sondomu umu kudziko iro la Afrika Dusuli makamaka mulwani la Durban izve achigana pansi na mambo kudziko iri la Afrika Dusuli sirire Ramaphosa mukati mumakani aya zvense izvi muviri kuoneka izvo chibvi wa mambo wairi ava vadaranga masoko aringana iyo natsvaka kupfunyurura kwa madziko mairi aya nyamusi uno zviri kubvi iye Daniel Chapo chati aoneke ali pabanja iro la F kana kuti SD kalanga SADC zvense izvi kuri kuranga na wena wa mambo wa madziko na madziko yakunza zvense izvi zvidaringana na mukati mwa madziko aya ari mukati mwa SADC utongi wapatembera kuti mumwezi inauya ino ii izvi mukati mulino dziko la Mosambiki mafuta ya zvifambo haya peritai yananga yalipo izvi zvachibve parafinuli riporo basi iro linapatembera kuti dziko Mosambiki richatironeke richisenzesa kiasvika mumwezi inauya kumberiyo iyo masoko aya dziswa na Feleji Bela kunyeti izvi tingati muonerere wa iyo mbuto inakaonerera mabasa lingana na mafuta aya zvifambo kana kuti maparafinu mukati mwana dziko la Mosambiki achiranga abvi maprafinu yalipoyo basi aya yanaita kuti yakwanise kusenzeswa kiasvika mumwezi inauya kumberiyo iyo ntsama ya male inasvika iyo pazvikwi makumaire na chikwi chibodzi zva mitikashi iri kubvi iyo chati yoneke chisenzeswa mumwezi inauya kumberi ino iyi ku provinsia iyo ya Cabo Delgado kuri kugura zvakurusha kuenda kiapa wana wa shikora mo mbuto izvo basa zvakupfunza izvi kuitira kuti wana awa waoneke achigara na nkhoza ya mushe izvi zviri kubvi pa mwanyaningana iwo uyo wakupa zvakurushai uyu kuwana wachikora mumbuto vasaya zvakupfunza kubvi wachawanti oneki iwo achipa wana wachikora wanapinda iyo pa zana la zvuru zvense izvi kuitira kuti wana awa waoneke iwo chigana nkhoza kwayo mu madistrito yenango enango izvi ku provinsia iyo ya Cabo Delgado. Ministra wakutoma mukati manodziko Mosambiki Benvinda Levi zviri kubvinya musiuno chati aoneke iko kumaputu achiemerera mizva iyo dalingana na madziko ya mukati mwa Africa Australia zvense izvi kuri kuranga masoko yadalingana iyo na kutsvaka kupfunyurura kwa madziko yali mukati mwa Africa iyi. Bato la Frelimo tichiranga pano apo kuna iwo walendo wadasimulha kuti waoneke wachibudira pa banja la chikumi la na la chibodzi la mhanda mhanda za bato ili la Frelimo kulangako wadi kuoneka mukati mwa ino chimoyo wadi tangura kufika mukati mwa ino chimoyo izvi mukati mwa provinsia ya Manica apo zviri kubvi mhanda mhanda izi kana kuti iwo wasimulha wa madziko ya kunza ndi mabato ya kuti aoneka chisunungura madziko iyo ya Tanzania Afrika Dusuli, Zimbabwe, Angola na Zambia awa ndiwa kubvi kulanga kuo chati waonekeo wali pakati pabanja lingana iloili lichimfindi banja likuru labato iloili la Frelimo hapo masoko aya chikubvi aya yaoneka ya chiguska na mugusi wa masoko wabato iloili la Frelimo Pedro Gilishi izwi pacha kalanga masoko aya ku Radio Mosambiki frenzi izwi mukati mwakulonzerka kulikuitwa banja lingana iloili la chikumi na libozi la manda manda izo zabato la Frelimo Wadikani mchigabwa ndiyo maso kulikana ya mukati ma nguwa ino iye. Paso nguwa zikwenda keita izo zisere no pindi ukumi na manai ndizo waito rash i 14 minutush topinda musoro wa masoko iwo tingati ndima ya chwiri iye masoko iwo ya likute kudishtireto iro rabalke mukati mwano provincia ya Manica kuli kuoneka kuchipetu kwa nsimba makamaka kuli kufunzisa kuna iwo walimi mutengana izo na shakulima kuitira kute kwa nise kupesa iyo mfumvu inakapatana iwo munguwa ya kupitsa kukati kwa nyanya makamaka zichibarka na kuda kwa kunyangara kumakalidike iyo ya kunza muemerere wa mwanya iyo na vigrini kudishito iyo rabalke Juelmo Francisco apanganiza HV kulanga kubasa lirikuitwa na kufunzisa iyo walimi awa kuitira kuti waka ite basa laol ili wanazo mbobera kwayo kulanga kwache iya aita Juelmo Francisco aranga abe kufunzisa kwa iku uku zwense izwe zwelingana na kuti iyo kaoneke wachiita malimirhe ya mushe kumakama ningati iyo kulima wachikaso enzesa iso shunda kuti vitwe kuite kuti mataka ya galena ndimo kwayo futi na kukabata mushe mataka aya kuite kuti ya leketa kukapera ndimo iyo ii isi kuite kuti poso likaoneke ilichibatika makamaka vili kuma jwense vinanga raikwa imo umo hapo vili kubvi jwense isi vili kuitwa mukati machi virano na mwanya uyu na iyo projeto green pabudzi na wa solidari swiss isi pachi iringera na madungwa nifika iyo makumi matatu pachibvi padungwe ribodzi na ribodzi linaka erengera na wanhu wanafika iwo kumi ngati wabveni kulanga kwawo.
3: A nível do distrito faz esse fenômeno. Está em curso a continuidade dos treinamentos, né, dos produtores individuais em grupos.
1: Ali kulanga kuti mukati mwa distrito ili nakuda kwa kunyangala makhalidike ya kunza kuli kuitwa basa lingana iro ili la kuwafundisa walimi awa.

0: Nyika yetu Mozambiki, nyika yetu yakati na kiranya. Ye Mozambiki, yakati serere. Ye Mozambiki, yakati.
1: Madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu. Uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwana.
2: Radio Musimik Manika.
3: Hadikani nguwa ino iya di nguwa ya kuti ti kushikisireni ife mwanya ulikuya mumepo uyu. Ndi mwanya iwo watunati radio na mitambo pansiko nyamansiuno mwanya uyu na kudzisani. Kufamba kudaita iyo mitambo ichadzi.

kwa na inachadziwa kana kuti ichadzadziwa mitunhu yakusiyana siyana mukati mwalino dziko la Mozambique apo dikanoi purana zvade mwanya uyo wade kutoera mukati mwanguwa zino izi.

Wache Torcida Monteiro, Chica Monteiro, Pasqua Monteiro, Leonore Monteiro, Julia Monteiro, Melita Monteiro, João Colasso Monteiro, na wense wa dzinza wali kudzuisa na kushaika kwaita mdikani wao wakuti mupenyu akadera na dzina lina bvi Monteiro na vaja Augusto. Iye achibve akali lideri wakale wakubairo Bloco Nove vichibve ashaika mukiecha kwa nseko ya mugobera yui kanoti mugobera wapinda uyu pamuipache izvi na kuda kwa kukonziwa. Apo wali kudzivisa kuti kwenda kwao keikanya kwenda uyu kuchati kuitwe mutsiku kumi na zisere za mwezi iwo wanyamavuvu mugolino iri tichiranga mangwana panguwa izo kumi za kumachibese wachibudira pamui panya kwenda uyu kubairo Bloco Nove wachiringa kumazumba ya kuchisuyi. Muzimu wa Monteiro na vaja Augusto nga upume na mtsenso. Chikale chidzwiso ichi wadikanoe cha kumaza malodza mukati mwangu wazino izi zadikwenda kaita izo zisere na mapindi makumi manai na mairi ndizo waitora jikorenta idosh minutu shunguwa ya kuti ndoita yali izi.

wadikanwa kale chapera wangu nyamusi uno uyo Gbless achenda kiatine komande mabasa mchibarike pansi kwa nyamusi uno hapachina mazinch kunza kuti mazvita kune mwemwense mukate pekeza pansi kwa nyamusi uno kutangura panguwa izo zinai na mapindi makumi manai na mashanu patu tapinda muno mukati ma studio zvense izvi tichikudzivisana zvizinji zvatu ife taita kunyangaza na kudetsa zvense izvi katika virike kana mukaita imwe panyangaza ife munatirekerera muna mwoye patirapusa munakati yone makurokoto nekumichini kukana Geraldo de Souza Marcos nazandi ya kalipandiko tikuti wairi mudzina rati Musambiki cho goda sana zvadi.

0: Icho kwa dika watiririta kupinda mshirongo achati noticho chirongo achikudoso wati makapinda shakadini kupera kwa Rofiki. Muno ndibata pa namba zino tuko itu 4 80 27 63 8 Ndine mtirira parunare. Hello. Hello parunare.
1: Hello, mamuka tuti ni peperose.
0: Ndamuka mamuka zei.
1: Yo ne, dala atiri wati penigo uko.
0: Aiwa, toti toti, ndukutawala nani hapa?
1: Samuel, João, Tebuka, distrito la Makosa, Padunda.
0: Kudunda, kuri zei kudunda?
1: Ah, ne, kuri wati zako kuno uko.
0: Kupera kwa Rofiki maripinda zei.
1: Ne, mchishano ni kalibankonka, kukobelele kucheche, kia namata murungu angu. Zulo sondo haa ni kaliba kampa hapa usishiri mtambu wa bora zangu bora lagu kukena mrenje. Ade haa nyamuchune chandri mutakuna tukupunga punga mbosi zangu mge.
0: Aiwa zino kuzwa basa pambiri mwane zwara kanaka nai.
1: Ndatenda zirigesa chapa ukumuga basa pambiri mkumangu hai.
0: Ndatenda. Oito quatro, oitenta, vinte e sete, sessenta e três, oito. Do namba zamuno ni bata na zona hii. Ndine mtirira arparunare. Halo.
1: Muko bachingoma mamuka tuti.
0: Ndamuka ini mamuka zei.
1: Eo ndarana sudadeka zangu. Penuwe imu yonu mabasa moku.
0: Ai toti toti. Ndina nipafonia.
1: Ne ntakudega planga kunu mugula ndana inipano ramiro daisoni siningi.
0: Wasiri ingi pa honde. Vati sei.
1: Ikiani pa honde pangala ngadua zavu penu kukutawandu.
0: Haa ndisho padoko padoko basi so ha. Ndikuona hapa kuri kutonhorera padoko.
1: Na ndi ya ani ngani yake ese ba kutonha buya pali kwenda nakupera.
0: Ameno kupera kwa Rofiki wa siringi.
1: Ne kupera kwa sondo niliku kutangira mchishanu ndakali kutete. Mkobera ndakali kwa huko ndila ndajira dzuru msondo. Ndila shika kuno pangua tiketezo kumi na ziri. Ndaje padoko ndapa mkashika pano ndajapeza kuja ndajaenda kwenye masengeki yaona mpira wa pale kwa vulana pale maona bakana ya masengeki na hiyo ila jamina ya masengeza ni pira ni hiyo nyayo yao nayo mbira hapo ya msino kuna kuna hadi kwa tambo zangu banga yangu ya tepa pa malanga
0: makazorora yenyu pale
1: ali ba tunori za kwa malanga
0: neka kapu ke maheo pa side.
1: Ah, mas eu ainda não sei se eu
0: aí, o atendente da Siring Moani Zora Kanaka, não
1: é? Não, não, eu não vou me dizer que eu não vou me dizer que eu
0: não vou. Aiwa ndo swatiri kuita muno muimbe mepero Radio Mozambique. Itoti toti kufamba kwa agadzanya. Muneni zvenyu muzukuru wa Sande. Ndine mterera parunare. Halo. Halo parunare.
2: Halo, halo, marate.
0: Kumuka mamuka zi.
2: Aiwa tamuka ziru nani, chula imu machungoka.
0: Ndamuka ini, ndinani parunare.
2: Urugena Luis Augusto, bunze wachi.
0: Oh, wabunza iwaji, murutora muripi nazi?
2: Ndirimu numbele singu, mtanto wabadisi dhuzi mba Amerika pachapu hapa.
0: Pachapu, mapinda mchirongwa?
2: Oh, ndirapu mchirongwa chishanu, ndanga ndiripa basa vano, saba za hati ufasi mende uka mkazi wama waba mkuru wangu. Jasei de junio hiyo. Nda uzuru domingo, ndanga ndiripa mbo uzuru ranyamati ndiripa basa vano.
0: Aiwa, zino kudzwa basa pamberi nai?
2: Chakanaka pambiri nebasa.
0: Ndatenda. Itoti toti kufamba kwa akatsanya. Injini yechitima. Pangono pangono. Hapana chekumanyira nai. Namba dzedu dzinotiwo itu 4 wetenta 27 63 8. Woitu 4 wetenta 27 63 8. Ndiudzei kuti makapinda zvakadini kupera kwa Rofiki.

Kana makambo waka kubwa kuna Siza Boss weku Maput. Tukenda pambiri mabazi mchimanyika pasichangoti dzo gumine imwe dzema nguwana ntinengita kutera na uku Maputu.

Anzi musapindire nyaya ye rwa ivine nyoka nekuti awiziwi ino ukada kupindira nyaya dzisiri dzako unopedzesera wasangana nedambudziko ndiwe mapaona kankari kamba kubva kuna good boy nguva dziri kuita dzigumi nemwe nezvidimbo makumi manongomana nezvisere onzora zvine kwarinte 8 minutes kunanaira kubuda uko ndaenda kutora wosiya chipanga

Makati tianze kumati marungumune nyikani noti pinde maskati ya kanaka ingme wako mashane mseskwane mseskwane minomwe 13:57 Radio Mzambique emisori provincia Limanika kwa vamushtu ya mshimoyo Telekudai kumpe perusila pa 192 metro zona mati ya frekwensi ya 1500 kHz Mare kunia tsikwe chpos ma zwar ki te una Gumina manomwe mwizua katutu gure zuru zuru makumairi na matanhatu Chute mamisimu dakaradzi kwa ni zona na natuma kumashene mseskwa ni mseskwa minungumuna Chute mamisimu Baimbe bala mshaburta na masoko mwinkatea nasional masoko mchuto keos Potopo masoko mchute apela masoko mchute tupinda mchiziso Rapela mchiziso tupinda mtrufunu kitra utitiz kwe kupinda kama kaita mapite ibiningu Panguwa natu mshaburta na masoko mwinkatea nasional masoko mchuto keos

House Ndatu miseswa Mishanu ngoma dakara zikwani zona Mwana mwana kwe masoko mwinkatia na sinama soko nchuputuke ya Potopo mchapurutana chilomba chiara chashwe mitambo Panguwa mwana mwana miseswa gumi Shanu masoko mwinkatia na sinama soko nchuputuke ya Shanu ma kumatete miseswa chilomba radio ni mitambo Nana tu masoko mwinkatia na sinama masoko nchuputuke ya Nana tu mises kwa mishanu majinchi mchuti Nana tu makumaere mises kwa shiziso Nana tu makumatate mises kwa ngoma zike nikana zwa purutani ya kala pasini ndako kwa nakite zona Nana tu makumashene mises kwa ni mises kwa minu kumuna Tino swi beshishi na Jose Watch Mwapina maskati ya kanaka

dumba nochinotsvaka rubudiriro kumutanha wekwatimaidumba kwenyika dzeAfrica. Akaunganidzana kutaundi reDurban kunyika yeAfrica tsuri apona pakati apa parikuoneka pana aDaniel Chapo, mutungamiriri wenyika ino yemusambiki, pakuda kufundisana ari pamwepo ngezvakaringana nemabasa angatora kuti nyika dzepamutanha uwu dzioneke dzora dzichigara nemafubirika akawanda, pamwepo nekunatsirisa mabasa akaringana iwona nekurima, kucherwa kwezvicherwa nezvimwewo zvakadaro. Achafunda zvenge zvakaringana nekufuruka kuri kuoneka ikona kuchiita abarwa enyika dzakasiyana-siyana kuenda kunyika dzimweni kuri kotsvaka basa nezvimwenewo zvakadaro zvakaringana neutata pamwepo nemagarire enyika idzi. Cyril Ramaphosa, mutungamiriri wenyika yeAfrica tsuri, agadzwa nyamasi kuita mutungamiriri weSRDC. Aoneka achibhuya kuti iri igungano rinodikana kuti rioneke richipera pabudiswa masoko nenzero dzakakwana dzingaita kuti mutanha weSRDC uoneke uona uchirumbwa uri mubudiriro. Mbuto yebasa inozwi emozi yakakwanisa kubata mari inopindiridza yona 24.6 million yemamindikash. Mari yakakwanisika mugore rakapera ngekuripisa mbuto dzebasa neanhu kuitira kuti agondere kufikirwa kudai akabatana nematambudziko. Zvechizwi gore rinobasi pamwedzi mitanhatu yekutanga, emosi yakakwanisa kubata 1.6 million mamitikash. Masoko aonekewo nechibudiswa pachena pagungano repagore rokuunganidza mbuto dzebasa dzinogondera ngemasegurush. Mba Benvinda Levi, aministra yekutanga yemunyika ino yemusambiki. Aministra anoona ngezveutongo munyika ino yemusambiki Osenis agondesa kuti zvinodikanwa kusenza kuitira kuti ndaramo yegari ioneke ino ichiita zviri nani. Nyange nyika zhinji dziri kubatana nematambudziko anobarwa ngezvisikwa ngekuchinja kuri kuoneka ikona kuchiita magarire ekunzi. Masoko aioneka ichibudiswa pakupembererwa kwaoneka ikona kuchizwa nyamasi kumaputsu kwezuwa rechiumbano cheSRDC. Sangarata wechitado wekutaundire maputu aVicente Joaquim zviri mukati mwekupembererwa kwezuwa reSRDC kumwe kakaiswa chirongwa ichi pane makore anokwana kuiteona makubarongo muna namatatatu ati kazhinji zvinodikanwa kunatsirisa mabasa ezveutongo kuitira kuti umwe naumwe agare ane ndaramo yakanaka uye akwanise kupungura matambudziko anobarwa ngematenda akasiyana-siyana. Matenda ekuti kareko kwanga kusina asi ari kuonekewona echifaralika ngekuchinja kuri kuoneka ikona kuchiita magarire ekunzi. Ati umwe naumwe unodikana kuti afunde asenze nekugondera chikafu kuumweni wake makamaka kumhuri yake ndekupasa mipango anhu asati ano ruzivo rwakakwana ngezvakaringana izvona nekuchinja kuri kuoneka ikona kuchiita magarire ekunza. Masoko ekupedzisira anoti asangarata ari mukuru epartido Frelimo Ashakir Abubakare pakuguma akaoneka ona ichiita mutondiriro rechimwoyo pamasikati ano

0: chikora shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvipfarira.
1: Anozvipfarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaupfarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusu.

0: chamenda kona tukwera bote mkoa dzino alo maskati
1: maskera tofini mungo mbandwe
0: taskera tibaskera hao
1: taskera zati nachira wani mwebo mkoma betish
0: padoko ni padoko tukubia nani
1: mkulangana ramiro daiso nisiringi
0: mati
1: mkulangana ramiro daiso nisiringi
0: daimoni
1: Dyson
0: Sling. Dyson Sling. Muripi?
1: Tani.
0: Ndawe?
1: Ndilikulangira kuno kuposha bilitativu ya Honda bishidi ya Bargwe.
0: Distritu ya Bargwe, mutanawe Honda. Shokana ka, tipei kupinda kama kaita mapeto ya biningu?
1: Ne, kupira kwa sondo, chishani mkakalikipete, msaba mkakalipo huku. Vuo somo ni bambu la jahirira ni kumeke ya wano bola banya kakengere na shuala na mkuno ni edu dagaraba za pambu
0: makakara banyumba
1: ni dagaraba tamu wano anamaya teko mbiza jiza hapa hati ya mbo bala za mkikini sana za
0: Shakanaka, makabikir hui
1: awa maiwa awa bika na tutembani utusira mkuku na mbatata ya mbila kutete huku maona
0: amusuti tumirao
1: manduwe ndakada kutundiwe kwa umo suma na mangwa na ino asa nikiaona kutunaita tutini
0: Shakana katino tenda shkulisa
1: chati mkuma aperishish
0: Shakana kapopi nda maskati ya kanaka
1: nena imo kukumu natenda wa maskati ya ulege sesa maskati ya mchipo kinda yali
0: tatenda
1: Majalikrao mkoma ikumbani mkoma pomembo manjira
0: patatandika. Tatenda.

0: tombaenda koona umweni mupurutani wati kwera boti. Halo masikati.
1: Halo masikati sei.
0: Taswera kuti waswerawo.
1: Taswera.
0: Ndiani wangu?
1: Munhu ubhuya na Elton Parike Tinati Chishiri.
0: Elton Chishiri?
1: Onde?
0: Muripi?
1: Tiri kuno kwaMonekera.
0: Monekera?
1: Onde?
0: Mwane uri kuchemei apo?
1: Uchemera foni?
0: Uchemera foni? Ndaituri kuchemera muriwo ndudzi. Zvakanaka tipei kupinda kapakaita kapinde viningo.
1: Bira muchibosi ati chishanu takati kumunda zvino kuti amboti kwaasha vanhu kuzorora pabudi.
0: Nyamasi maryi?
1: Masvusvura nendodzi.
0: Masvusvura nendodzi.
1: Onde?
0: Nesadza rekaindi.
1: Remafunde.
0: Remafunde. Mafunde aita kani?
1: Akaita madoko.
0: Hakuna ari kutengesa mafunde iyo.
1: Ari panooneka manini?
0: Anooneka.
1: Onde?
0: Ndaiso adao.
1: Zvakanaka Bernard.
0: Zvakaita marata marongo muna si. Rata rinoita mutengoi.

Amen. Wanyanga zomzima yu musetini warimba ngekushushwa ngekuti alipo anarume amweni anevinga musaitini. Tambe kuna adzima iwo anovinga. Padoko ni padoko nguwa ziri kuenda kukwana kite zona 15:27 kana kuti natu makuma ele mseswa ni miseswa minomwe. Tiriko mpasa ingoma zaka siana dakara zinde kukwana kite zona murungo munangwa mchapuruta na masoko mwinkadia nasiona masoko mchiputu kesu.

0: nemoniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaiswa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwe Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: nguva idzona 15:29 kana kuti nhatu makubayire museswa nemiseswa mifembamwe mabasa echute radio mutsambiki kubva mustudio yemuchimoyo

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

0: kuda kufikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pneumonia
1: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
0: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka wealtsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
1: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipocho kwenda nayi kumbotewo utongo iri padhuzepo
0: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
1: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengia nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiweko susurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Itanto amor.
4: Get free music on mdundo.com.

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye

0: kumbuto youtongo ili padusepo.
1: Pino minia inorapika. Asi, kudai mkakasika kutshaka rubetso. Zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka. Chengetai mwana wenyu nochinya ukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zvirimukati. Iri

0: Mama,
1: Sara shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
1: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
0: Audiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvipfarira.
0: Anozvipfarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu. Aona achaupfarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka.

0: makurukoto. Unodika na kundi koka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
0: Itai hingana isusu, idhai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Mpurukiri tirikuti komuri usiku wa kanaka, i usiku shposa choviki, shposa zuva rochigumi noroshinomwe, lomwe joka tutu, mwe juchisere, mulino gole makumaviri no matanhatu. Tabia mukati mwa usiku zuri nyamaserino, komupa divi lo kukumisira lo mabasa oino nyumba imhepo, Radio Mozambique, emisoro provincial, yeso fala pomwe no manika. Wano, takuti mukati mo liveri no gumisira lo mabasa oino nyumba imhepo. Ti zovie, shika kwanisika panguwa shika zitepo mvumbamwe no makumatatu mseswa no masoko. Omo provincia josu fala, manika shika mwe no nyambani ngondimi iyo chindao. Panguwa shika zitepo gumi, anazovia Bartolomeo Funyo kubuya na umwe muimbi. Pirapo panguwa chikazetepo gumi na imwe takumpa masoko ngondimi iyo chindao. Sure kwazo tinozuira mumumbo jokuvetira nguva gumi na imwe makumatatu mseswa. Patina zovia no masoko gumisira anazovira maputu ngondimi iyo shputu kiasi. Alipante kuyo mazwi kuno kubaira musiku za nyamasirino. Ndi John Sacramento, msini chumhepo jina Manuel Chavez, terikoti mpurukiri guma nyo zakanaka, kundima yedu ino, ende itizi tinufara kwa kuziwa kutimwemwe, makushto zenda nesu lakara patinazo kufungisira ino ndima.

Usiku wakanaka kumuri mwese mkuu o masoko palino zuwa alo nyamasi shposa cho vik kwa pete kutanga no masoko chizo tanga ngomsoro wacho. Muprovincia yo nyambani pedupo mazana masere nukupendirija zirongwa zaka shinguiniswa mu mambo kuitira kuti zizo paswe ngomare inozi Fidel Fund Development Economico local. Tinozoverengavo ngo eya nofambirana noku beswa kohama jia jakawa chishongolewa ngo matongonda omvula mudoroba Rodondo. Ngo mo provincia yo manika valimi vopa distrito Barre ngo varkwanika vashi ashira zvijijo kuitira kuti vazo wanike vashi erima ngumarimiro eya okwadi no chinuguru ruda kupinga kuchongolewa ngu shikava chinozi El Nino. U imsoro masoko kwape arungutu wapo mwariko za kovere mwandine Armindo Masing. Kumchini jombepo akuna Tomaj Valoi. Ngu oviro dutinoti mashire nyingu makwancha anodika na. Radio Msambiki no masoko pa usiku o inyamasi, tishizotanga paono mkuungo kuwa na masoko makuru o provinsi Josofala manika pamwepo no inyambani. Ngomu provinsi yo inyambani, iperupo zuru zunomu ino mazana mashano o vandu, vomu distritu urumasinga vanozo nika vashitanga kumwa yakadora, dakara kumbiri korino o gore. Kumweyo, inozo buda ngo kuna masime mashano arkwa nika ashi za uwa. Soko rari kwa kuna wabasa oradi Msambiki mpa Mario Zefanias na kuri mutunga miliri anovarengo Johovaki mudistritu uru Masinga. Kwa pivona vareva kuti kunja kukupekeja kumwa ya kadora kuna vararami wa mudistritu uru Masinga fuyo. Inozo wanikavo jishi wanambuto kuti zende kumwa akumwa. Shukuru kwazo kuna mweji jiru kusederare kwa pikuru kwa kuti provincia inozo chongore kwa ngo shikava shinozwi El Nino. Mudistritu Gorongosa

0: kutanga mimi foroviyayo ni ndanga ndishibata basa pa mwanakaji mwenu weda Indra Maria entao ndakapinda kwa sishiri shpetako na hendo nini ndeita kubatiwa mkono ngari chindoji ndanga nda doze ya entao pandakava kundhoyo para kanyi ndakaguma kanyi ndo chaka makuti yangu munazi ndoweza makuti munazi ya ndo dida shinda chatinowe jana jujia
1: shokade shokade
0: entao ndo chistika chistika ndo chufamba hangu ninga benji
1: mshiriji
0: Chidija, kwa kuli chakwe ni mafiri wa mulomo ndiona wetele jira viola za wetele jira viola etao epa atepa ndopo ndakazenda memu ndo chaka lata lo sinkulitu ndo bowora ndo dirashi zikumiti simplemente no fiujia sempi ndishimba mulomo chitele jira ndi kurosu nini meshu epa andi kufira pandopo andiziku za paralife meshu tazo uchibia kuimba painyamizo ini ndaenga muntu wakutanga kukala pandopo ne saji andicheika kanyi ne andicheika
1: ndo kuona tazi
0: tazi ndaito chatiwa kanyi nwandu chatiwa wako watu mwaneo ndili pandopo besera besera dila masaku wantu waya dumba maneka chaku mwana uko kundu vunjisa nangani nukara kubashu ini chubo jamanga nishuwa pekeja ya tanga shwetako andi mundu homo kari chupa gari senya
1: si mebesa besa
0: mebesa besa
1: njongani kunanga kuti makatanga kudare
0: ndakatanga kudea mezo andi ziso parari ntao ndo komesari kutura chi viola changu chia chomalata painga na umwene wegejelela radio jake weda njwa mudikoni wakato fariseri yu grupu madikechi entao wainga no foni weita mfuka dori yu shiriku ya mfuka no foni ya todida paka besa po foni paya fiyu mbili entao totora kapita jo telefoni jia jo fiyu jia tei kwa mula telefoni jia kuita mikro dida pandupu pa viola paya lichirira ndichirija ngwere ngwere ngwere ngwere ngwere ante vantu wachisistiri ate juwia huilu ete nata da kwamba kufedari chaka shamuri jango wama nilija mabutangu vingilitu waya nilija mabutangu waya ni chiviola chia ngwere ngwere ngwere chusunga na mamusakano mamukobu waya pantuopo epa vantu wakajwakulu waito wia mimo kwa sistiri sichepa garisi nata tokuwa nanguwa totokumula ante tokumesari za kuitao mpikizano kubudao nyamiza tuchibia bairutinze kwa wana na farsi dumazuzi kwa engao na shikwata chakeo pandopo vitamba shipotera jumweni shea
1: shenga shoka
0: kari mani ingimeisha yeah kurusu na pistola yangu ya kakula maningi kuna kuiverenga tunumbejangua maani
1: njoka dagacha bosi na mpula mkata mshirungo chedoka mshinonsi mtetembe umwe mangange emisodo provincial jisofala pa muna manika mkati funcha kamu mananga atechito kamu tafunanguru shirungo chedo mananga kuti imwimi makali chavo kamu maka imbavo na shiripi intu mkapuwa shiripi intu
0: uzaje
1: ngana nangangu batetembe vuino provincial sofala vana mbirikira
0: kutanga ndaka tanga kulija nini spetako kukwila ndaka lija na Gabriele era shikwata chumoni chegara pa kambu tupovo hapo pa matadori cha farsidu juanti butan cha hizi conjunto instrumental pa inga domu imbi mweni weda njwa chiguya zikama ningi zinanake na maso kwa sabora taka wanana naona ndo imba pandopo te ilija no mabatari yangali njojo kwa inga kuna energia ni ya mfuka doriji ito energia janga kuna te ilija muzona ndapa inga wano wamwini we ilija wa makwai ndao te ilija pandopo anteku konsigiriwa dominario ndini nde ilijwa nde ilijwa sempe po pejisiga wana mapira kulija angali jia hapa china movement ndao ndida inchao ndo batao viola ndo ilijao ante ndushindoenda katazikuya njepara ndao paka wafariseri tazi nini janda yanga ndatu duminari viola
1: menga maiziva menga makwana menga maifa
0: takwana mezu takwana mezu ndao pondopo janda komesari uo kulija mezu kupakira o parku hulu ndakatanga na farsi tudeve simango pa programa ino zai show disbai
1: chokade
0: tempo dia era centenara da beira ndakona pandakatanga pandopo kukwila o parku hulu pandakatanga

0: wa mwini vano mwadoro ni ale kutanga kisi kutakija mabasa edu na atatoda kutanga kumwadoro agora madodaya anoda kutibesa no huilida suri wanoona kuti vantu wawa bazi kulongeka ngoto shatino ite sha ajizobudi no mwari ndao purusu andizi kutomu tishpidi so ininda kananga epa nuda kuamba ku garapasi no wadunu wangu ndao pataka garapasi antena wari andizi kumesherifu majwe indi besa bi wanga atoda kunditengera batiria tutu so kaya okay, wari andito ndaenda majikumu udari ndi chikuita muzika jimweni ndao ndino ita muzika jimweni ningapela ndo mulansariri mwasapi wa wanga judakalira anu ndi dainja angareka judakalira sempi nukuntunwa no fosa yangu ndoka
1: Shada hajo vapurukire kamutu sitakunda juka mkosa jimwe ni ngoma mkati mshiri nga chedo kamushiri wa zui mpetembe ume kwape trikuna vijana na boys na mpula mpano pabaira muno mu provincia yosofala. Mangange no manika. Mumbosho mkati.

Seketero mukuru ochisongo Frelimo varikunanga kuti zvesepo zvapera kunasirihwa kuitira kuti kuzowane kuizwa musongano ochigumi nokutungamira ovakuru vakuru vochisongo Frelimo muno munyika yemusambiki musongano unozotangiswa muchano chino. Vashakil Abubakar vadurujira vachiti ndau jokwenda kukusvamira mukwerere kuitira vaya vatumwa kuti vaende pamusongano. Zvese izvi zvapera kutojaniswa chikamwe pangari kuti zviri kuitika vazivi vari kuwanika panguva ino vachifungisa mabasa amweni anodika mukati mouwari musongano. Sekretari mukuru wechisongo Frelimo vananga kuti zvesepo zviri kuizwa kuitira kuti dakara mushtatu vesepo vatumwa vari kuza kubudira pauwari musongano vazowanike kuchimoyo. Sokoro nyikanja, nyika iyo joni ndiyo irikuva ichivangisa kuitira kuti kusainwe epaso rinotendera kufamba munyika jiri kuonika mwa SADC pachina chipingo chiri chese. Paso iriwari rinodanijwa ngozinda rokuti kusiza kufamba kuvantu nozviro zvavo lakava lichitangwa kunyohwa ngoshikwata chonyika chaSADC mugore lozviruzviri nomashano kuitira kuti vakwanise kutimika mutemo chinoita kuti vantu vafambe munozviro zvavo pachina chipingo chiri chese mumutundu wekakusi kuAfrica. Pangari kuti zviri kuitika panguva ino mutemo uwari hauti ukava uchishandiswa ngokuti nyika ndantatu pakati pogumi nontantatu achitojikasaina paso rona iyi. Mutungamiriri mutsva wagungano runyika jokakusi kuAfrica kana SADC Vasile Ramaphosa vakonokeja kuna vatungamiriri doni vari kuwanika munyika jomutundu uwu kuti vave vachishandisa zvese zvakasungwa mukati momusongano chakaizwa makore apinda. Ngatisivenye kuti izviwari vazvinanga sure kwokuti ivona vazogajwa inga mutungamiriri ochikwata chonyika chokakosi kuAfrica pamusongano wechimakumi manomwe nanhatu waizwa mudhorobha romunyika yejoni rinonzi Durban. Chikamwe Ramaphosa vananga kuti chido chokuti muno munyika zviri kuwanika kakosi kuAfrica tifambirane tichina chipingo chiri chese. Chido ichiwari chinodikana kubva patsamba kuti chive chichizwadi. Aya imasoko panguva ino ngondimi yochindau.